ye mani din so ye shrawo erade asafo erade mene metiefu nyina bom na ye kase animunyam enka odin ayeye enso enoso bibre na enka odin ishran kanedin amen.